0: Ja sam Kemal Zeynilagić. Moj otac, djed, pradjed su iz Jajca. Navodno, naše je porijeklo tursko. Moj otac mi je pričao da je to bila tri brata koji su išli na Peštu. Osvajali Peštu u 16. vijeku. Kao nagradu, jedan je dobio travnik, dio zemlje, jedan je dobio u Jajcu, Prudi se zove naselje, a jedan je dobio kapetan, najstariji brat u Banja Luci. Tako su nastali Zeynilagići, od Zeynila. Ja se u Jajcu sam počeo da radim 67. godine. Meni je 77 godina. Danas imam, u penziji sam, ali se bavim aktivno, još aktivan sam u našem društvu, kulturno-umjetničkom društvu Bošnjačke zajednice kulture koja se zove Preporod. Pored toga sam trener također u streljačkom klubu. To slobodno vrijeme koje imam, tako upražnjavam. U našem društvu, kulturno-umjetničkom društvu, imamo muzičku sekciju gdje sam ja rukovodilac te sekcije kao šef orkestra. Imamo pjevače koje ćete kasnije da vidite i da čujete.
1: Član sam muzičke sekcije Preporod, BZK Preporod, koje većinom preferiramo bosanske sevdalinke. Danas sam pjevala prvu pjesmu, Zar je naša ljubav lažna bila. U njoj se govori o, ajmo reći, nekoj lažnoj ljubavi, gdje su se dvoje mladih voljeli i na kraju su se razišli i onda djevojka poslije toga pati i pita se zar je ta njihova ljubav lažna bila. Sjeća se njihovih poljubaca, ruža koje je pod prozore donosio.

0: U našoj grupi, pored mene, imam harmonikaša koji svira harmoniku. To je doktor hirurg, naš glavni doktor hirurg u Jajcu. On se bavi amaterski, svira harmoniku. Mensur Krpo. Mensur Krpo. Zatim, na bas gitari je isto medicinski radnik, viši tehničar, Samir Džafer.
1: Druga pjesma je Veni, veni moja ljubavi. Opet isto tako, radi se o dvoje mladih koji su se voljeli, razišli su se i onda ta njihova ljubav veni. Od kada je njihova ljubav prošla, ona je ostala kao siroče. Znači, bez ljubavi, bez tog ašika kojeg je voljela.

0: Mi smo imali čak po 11 u orkestru i trube, i flaute, i klarinet, i saksofon, i sve. Dočin, evo sad je to takvo vrijeme, došlo, omladina jednostavno napušta Bosnu, ne samo ovaj grad, nego iz cijele Bosne odlazi nam omladina.
1: Ja sam Arijana Omirinović iz Jajca i trenutno se nalazimo na Malom Plivskom jezeru. Prva pjesma je Moj Behare, koli mi te bere. Pa u toj pjesmi se govori o prirodi i ta priroda i ljubav su povezani. Uglavnom, nesretna ljubav djevojke.

0: Ovde imamo najinteresantnije negdje oko 18, 19, 20 istorijskih spomenika. A to su, kao broj jedan je vodopad, koji je davno nastao, gdje se spajaju dvije rijeke Pliva, koja se njezin posljednji pad je pada u Vrbas rijeku.
1: A druga pjesma zapjevala Sojka ptica. Sojka je ptica koja pjeva u zoru. I ta ista pjesma slična prvoj, isti kontekst, isto nesretna ljubav, gdje ona je zaljubljena u jednog mladića, a oni roditelji je daju za drugog.

Ja sam bio u Turskoj prvi puta 65. godine kao maturant. Bio sam u Istanbulu 7 dana. A kasnije sam bio u Bodrumu na festivalu dječijem, svirao sam klavijature našem malom mladi folklor kulturno-muzičko društva. Imam poruku za Tursku, za gledalce u Turskoj, da nas malo više posjećuju. Jer mi imamo ovdje veliki, veliki priliv dolaze turisti, puno, puno više iz arapskih zemalja, Saudijske Arabije i tako dalje, dok iz Turske vrlo malo. Ali mi idemo u Tursku. Mi idemo u Tursku na ljetovanja i tako dalje. I izvešćemo jednu instrumentalnu kompoziciju. To je poznata pjesma, kod nas se prevodila kao Ruse kose, curo imaš, odnosno Pogledaj me Anadolko.

0: Ja sam Kemal Zeynilagić. Moj otac, djed, pradjed su iz Jajca. Navodno, naše je porijeklo tursko. Moj otac mi je pričao da je to bila tri brata koji su išli na Peštu. Osvajali Peštu u 16. vijeku. Kao nagradu, jedan je dobio travnik, dio zemlje, jedan je dobio u Jajcu, Prudi se zove naselje, a jedan je dobio kapetan, najstariji brat u Banja Luci. Tako su nastali Zeynilagići, od Zeynila. Ja se u Jajcu sam počeo da radim 67. godine. Meni je 77 godina. Danas imam, u penziji sam, ali se bavim aktivno, još aktivan sam u našem društvu, kulturno-umjetničkom društvu Bošnjačke zajednice kulture koja se zove Preporod. Pored toga sam trener također u streljačkom klubu. To slobodno vrijeme koje imam, tako upražnjavam. U našem društvu, kulturno-umjetničkom društvu, imamo muzičku sekciju gdje sam ja rukovodilac te sekcije kao šef orkestra. Imamo pjevače koje ćete kasnije da vidite i da čujete.
1: Član sam muzičke sekcije Preporod, BZK Preporod, u kojoj većinom preferiramo bosanske sevdalinke. Danas sam pjevala prvu pjesmu, Zar je naša ljubav lažna bila. U njoj se govori o, ajmo reći, nekoj lažnoj ljubavi, gdje su se dvoje mladih voljeli i na kraju su se razišli i onda djevojka poslije toga pati i pita se zar je ta njihova ljubav lažna bila. Sjeća se njihovih poljubaca, ruža koje je pod prozore donosio.

0: U našoj grupi, pored mene, imam harmonikaša koji svira harmoniku. To je doktor hirurg, naš glavni doktor hirurg u Jajcu. On se bavi amaterski, svira harmoniku. Mensur Krpo. Mensur Krpo. Zatim, na bas gitari je isto medicinski radnik, viši tehničar, Samir Džafer.
1: Druga pjesma je Veni, veni moja ljubavi. Opet isto tako, radi se o dvoje mladih koji su se voljeli, razišli su se i onda ta njihova ljubav veni. Od kada je njihova ljubav prošla, ona je ostala kao siroče. Znači, bez ljubavi, bez tog ašika kojeg je voljela.

0: Mi smo imali čak po 11 u orkestru i trube, i flaute, i klarinet, i saksofon, i sve. Dočin, evo sad je to takvo vrijeme, došlo, omladina jednostavno napušta Bosnu, ne samo ovaj grad, nego iz cijele Bosne odlazi nam omladina.
1: Ja sam Arijana Omirinović iz Jajca i trenutno se nalazimo na Malom Plivskom jezeru. Prva pjesma je Moj Behare, koli mi te bere. Pa u toj pjesmi se govori o prirodi i ta priroda i ljubav su povezani. Uglavnom, ne

0: Ovde imamo najinteresantnije negdje oko 18, 19, 20 istorijskih spomenika. A to su, kao broj jedan je vodopad, koji je davno nastao, gdje se spajaju dvije rijeke Pliva, koja se njezin posljednji pad je pada u Vrbas rijeku.
1: A druga pjesma zapjevala Sojka ptica. Sojka je ptica koja pjeva u zoru. I ta ista pjesma slična prvoj, isti kontekst, isto nesretna ljubav, gdje ona je zaljubljena u jednog mladića, a oni roditelji je daju za drugog.

Ja sam bio u Turskoj prvi puta 65. godine kao maturant. Bio sam u Istanbulu 7 dana. A kasnije sam bio u Bodrumu na festivalu dječijem, svirao sam klavijature našem malom mladi folklor kulturno-muzičkog društva. Imam poruku za Tursku, za gledalce u Turskoj, da nas malo više posjećuju. Jer mi imamo ovdje veliki, veliki priliv dolazak turisti, puno, puno više iz arapskih zemalja, Saudijske Arabije i tako dalje, dok iz Turske vrlo malo. Ali mi idemo u Tursku. Mi idemo u Tursku na ljetovanja i tako dalje. I izvešćemo jednu instrumentalnu kompoziciju. To je poznata pjesma, kod nas se prevodila kao Ruse kose, curo imaš, odnosno Pogledaj me Anadolko.